你，在我把所知与我你，阿罗帮你克拉布啊，阿罗米克拉吉吉吉夫，阿罗米奥布鲁，阿罗阿爹阿爹把库帕马吉米弗里门什么把米呀，阿爹把库帕，那要乌娘库彭孔安的乌尼。Na se mi ye wun ya kupon wu hat Mi ye wun ya mi wa kuma de Mi jidi Na mi jito mi se Wun ya kupon me kosu aso Jano e wo mi su